Auðsgaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þér dengur, leðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausinn lappir vængi og fiður. Borgar svo okkurði mest á eigum þess betjana bresta. En þeir giftu missa sem maður.